0: खान छण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे की खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। فبدأ شروع کیا بأوعيتهم ان کے تھیلوں کے ساتھ قبل پہلے وعاء تھیلے کے اخی ہی اپنے بھائی کے وعاء کی جمع ہے اوعیا ایسا برتن یا تھیلا جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جائے کان کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا وعیا وعاء وعاء برتن جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جا سکے تو اس نے اپنے بھائی یعنی بنیامین سے پہلے دوسروں کے تھیلے کھولنے شروع کر دیے کیوں اس لیے کہ وہ ایک اور پیالہ جو اس میں رکھ چکے تھے اب اتفاق ہوا کہ ایک دوسرا بھی گم تھا ثم استخرجها پھر اس کو نکال لیا من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے تھیلے سے کذالک کدنا لیوسف اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے کدنا ہے ہم نے تدبیر کی یہ یوسف علیہ السلام کی چال نہیں تھی یہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے یعنی اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت شامل نہیں تھی کہ وہ بھائی کو اس طرح چور کہلوا کے پکڑوائیں یہ اللہ تعالی نے ایک سبب پیدا کر دیا تھا ایک چانس یا اتفاق ہو گیا تھا اب کیا ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ بنیامین کو ان کے بھائیوں کے فیصلے کے مطابق بادشاہ وقت کے حوالے کر دیا گیا یعنی یوسف علیہ السلام کے ما کان لی اخذ اخاہ فی دین الملک یہ ممکن نہ تھا یہ مناسب نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا بادشاہ وقت کے دین میں قانون میں دین یہاں قانون کے معنی میں آیا ہے مصر کے مروجہ قانون میں کیا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے کہ اس کو مارا جائے اور مسروقہ چیز کی قیمت اس سے وصول کی جائے تو فیصلہ کس کے قانون کے مطابق ہوا قافلے والوں کے ورنہ مصر کے قانون میں یہ تھا نہیں کہ وہ چور کو پکڑ لیں اور اپنے پاس رکھ لیں الا یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو چوری ہوا وہ کیا تھا سوا اور استخرجا ہا ہے ٹھیک ہے وفوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کسی کا علم بھی کامل نہیں ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے لہذا یہ سوچ لینا کہ فلاں شخص سے بڑا تو کوئی اور عالم ہو نہیں سکتا یا اس سے بڑی کسی کی بات نہیں ہو سکتی یا اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا یہ غلط ہے ہر علم والے پر کوئی اور علم والا اب دیکھیں کہ ایک انسان ایک چیز کا سپیشلائزڈ ہوتا ہے دوسرا کسی اور کا تیسرا کسی اور کا وہ سب کچھ ایک میں نہیں ہو سکتا میڈیکل کے شعبے میں دیکھیں کہ ایک شخص ہر چیز کا جاننے والا تو ہو سکتا اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا علیم نہیں ہو سکتا خبیر نہیں ہو سکتا ماہر نہیں ہو سکتا سرسری علم تو ہوگا لیکن مہارت نہیں ایک شخص ایک وقت میں ایک چیز کا اسپیشلائزڈ ہو سکتا ہے دو کا ہو جائے گا زیادہ زیادہ اس سے زیادہ نہیں یعنی یوسف علیہ السلام کا علم اگرچہ غیر معمولی تھا لیکن بھائی کو رکھنے کے لیے اللہ تعالی کے علم سے تائید ہوئی اور وہی سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے قالوا کہنے لگے، یعنی جب یہ معاملہ ہو گیا، کہنے لگے ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرقہ، تو چوری کی تھی، اخل لہو، اس کے بھائی نے، اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی ایک دفعہ، من قبل، اس سے پہلے، یعنی بن یامین کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب اس بات کی یہاں کوئی گنجائش تھی کہ یہ کہانی سنائی جاتی؟ عام طور پر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ارریلیونٹ باتیں لا کے دوسرے کو سپورٹ کر دیتے ہیں اس کے خیال میں۔ یعنی اگر اس وقت بن یامین پہ چوری کا الزام ہے تو اس کے بھائی کو بیچ میں مینشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ وہ دل کی جو حسد ہے وہ کہاں کہاں کام کر رہا ہے۔ اس کو پھینک پھکا کے بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے، ابھی بھی اس کو رگید رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو اس کی قصوروار میں ہوں، یہ کہنا کہ اس کی بہن سے بھی ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی، یہ کیا انداز ہے؟ یعنی ایک غلطی پر پورے خاندان کو پکڑ لینا چاہیے؟ ایسی ہی چیزیں زائد ضرورت لغو باتوں میں آتی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اس طرح انہوں نے بھائی کو بچانے کی بجائے بھائی کی چوری کو اور سپورٹ دے دی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ چوری ہے، یہ بھی چور ہے، کیونکہ اس کا بھائی چور تھا۔ اس کا لاجیکلی دیکھیں کہ فلاں شخص چور ہے کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا، تو اس بات کی کیا حقیقت؟ آپ عالم ہیں کیونکہ آپ کا بھائی عالم تھا، آپ بی ایس سی کیے ہوئے کیونکہ آپ کے بھائی نے بھی بی ایس سی کی ہوئی ہے۔ ارریلیونٹ بات، لیکن اس سے محض ایک سپورٹ دی کس کو؟ مخالفوں کو۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک دفعہ اپنی نانی کے گھر میں ایک بت دیکھا، وہ چپکے سے اٹھا لائے باہر اور توڑ دیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ پیچھے سے توڑ دیے تھے بت۔ اب یہ بات تو ان کے حق میں جاتی تھی، لیکن چوری میں اور اس واقعے کی ظاہری مشابہت ایک ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو چور قرار دے دیا۔ بہرحال عموماً ہم یہ دیکھے بغیر کہ کون سی بات کس کے حق میں جاتی ہے اور کس کے خلاف، محض بولتے چلے جاتے ہیں کہ بولنے کا ایک آلہ ہمارے پاس ہے۔ کہنے لگے دل میں کون؟ قال یوسف علیہ السلام، انتم شر مکانا، بڑے برے لوگ ہو، بدترین مرتبے پر ہو، میرے منہ پہ مجھ پہ الزام لگا رہے، میرے سامنے مجھ کو برا بھلا کہہ رہے، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ کو سب پتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو، کیا ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہاں چپ رہتا؟ ہم اسی وقت پھٹ پڑتے، میں ہوں یوسف، کب کی تھی چوری؟ لیکن پی گئے، چھپا گئے۔ یہ بہت بڑے کیریکٹر کی بات ہے کہ سری الزام سن کے چپ ہو جانا، اچھا ٹھیک ہے، واللہ اعلم بما تصفون، اللہ کو تو سب پتا ہے نا جو باتیں تم بنا رہے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ایہ العزیز، ایک طرف چور کہہ رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں ایہ العزیز، اے سرکار، کتنی حیرت کی بات ہے، یا ایہ العزیز، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، بہت بوڑھا، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لو۔ اور پھر وہی کریڈٹ ملا، انا نراک من المحسنین، حقیقت میں تھے نا محسن، اسی لیے یہ ٹائٹل مل رہا ہے نا بار بار، جو نہ ہو اس کو کون کہتا ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، محسن ہونا ان کی پرسنالٹی کی ایک زبردست کیریکٹرسٹک تھی۔ قید خانے والے بھی کہتے ہیں کہ تم محسن نظر آتے ہو، اور بھائی بھی کہہ رہے ہیں تم محسن نظر آ رہے ہو۔ کہتے ہیں نا سچائی تو وہ ہوتی ہے جو خود چھلک پڑتی، اس کے لیے پھر اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی، پھر پریٹینڈ نہیں کر سکتے آپ زیادہ دن اس کو۔ انا نراک من المحسنین، قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، انا اخذہ، کہ ہم پکڑیں، الا من وجدنا متاعنا عندہ، مگر اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ قصور کسی کا ہو اور پکڑیں کسی اور کو، انا اذا لظالمون، تو ہم ظالموں میں شمار ہوں۔ فلم مستیئسوا، پھر جب مایوس ہو گئے منہ، اس سے کہ بادشاہ نہیں مانتا، خلصو وہ سب اکیلے بیٹھ گئے، نجیہ سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی مجلس سے ہٹ کے اکیلے جا بیٹھے کہ اب کیا کریں، مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلمو، تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا. باپ سے کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے کوتاہی کی یوسف کے معاملے میں، جو تم کر چکے ہو یوسف کے ساتھ، وہ بھی تمہیں یاد ہے نا. اب انہی میں سے، یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف، فرطتم فیرے توئے، فراتا کا لفظی معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا. جب باپ تفیل میں آتا ہے تو اس کی ایک خصوصیت سلب بھی ہو جاتی، سلب کر لینا. اگر افراط ہو، باب افعال میں ہو، تو آگے بڑھنا، تفریط ہو کم کر دینا. روٹ وہی ہے لیکن باب کے فرق سے معنی میں فرق پڑ گیا. ما فرطتم فی یوسف، تم نے کمی کی، کوتاہی کی، زیادتی کی. فلن ابرح الارض، ہرگز نہ ٹلوں گا اس زمین سے، یہاں سے جاؤں گا نہیں. بیرے ہے برحن، کہتے ہیں پھرنا، ہٹنا، پلٹنا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں نہیں جاؤں گا. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھ کو میرا باپ کہ میں بے قصور ہوں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے کہ کسی طرح بنیامین کو ساتھ لے جاؤں. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں تو یہاں ہی ہوں. ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ سب اپنے والد کے پاس. فقولوا، تم سب کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، تیرے بچے نے تو چوری کر لی. سرق، وما شہدنا، اور ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا کوئی نہیں، لیکن بہرحال اس نے چوری کی ہے. الا بما علمنا، مگر بوجہ اس کے جو معلوم ہوا ہم کو. بما علمنا وما کنا، اور نہیں تھے ہم، للغیب حافظین، غائبانہ طور پر حفاظت کرنے والے، یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چھپ کے کیا کرے گا، یا مستقبل میں جو ہونے والا تھا ہم اس سے بے خبر تھے کہ یہ بھی ہو جائے گا. واسأل القریۃ، آپ پوچھ لیں بستی سے، یا بستی بول کے بستی والے مراد لیے گئے. واسأل القریۃ، پوچھ لیں بستی سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے نیوز میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اسلام آباد کا کہنا ہے. اب اسلام آباد تو نہیں بولتا، لیکن اسلام آباد کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. اللتی کننا فیہا، جس میں ہم رہتے تھے یا جس میں ہم گئے تھے، اس کے رہنے والوں سے آپ تحقیق کر لیں. ولیرا، اور قافلے سے بھی پوچھ لیں. اللتی اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں، جو ہمارے ساتھ تھے اور لوگ، ان سے بھی تحقیق کر لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. قَالَ، کہا، بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ. یہ کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے. تم لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے، اور ایک بہت بڑی بات کو تم نے آسان سمجھ لیا. فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے. اب یہ سیکنڈ ٹائم یہ سب ہو رہا ہے ان کے ساتھ. صرف اتنا کہتے ہیں، تمہارے نفسوں نے ایک برائی کو یا ایک بات کو جو اتنی بڑی ہے، اسے بہت تمہارے لیے آسان کر دیا، میں تو صبر ہی اب کروں گا. اصلاح اتنی بہم جمیا، امید ہے اللہ ان سب کو لے. سب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ بڑا بھائی بھی جو وہی رہ گیا تھا. انہ ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وتولى عنہم، اور ان سے ہٹ کے بیٹھ گیا، بیٹوں سے بات چیت کر کے ان سے الگ ہو کے جا بیٹھے، منہ پھیر لیا ان سے. وقالا، اور اکیلے میں جا کے کہنے لگے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، نیا غم ملا تو پرانا پھر یاد آ گیا. وبیضت عیناہ من الحزن، اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے. عینا، آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی رو رو کے اور انتظار کر کر کے تھک چکے تھے. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم، اتنا غم تھا کہ آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی. فہو قزیم، اور وہ غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے. قزیم کہتے شدید غمگین کو، اپنے غم کو اندر دبا کے رکھے، ظاہر نہ کرے. اصل میں قزم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، تو قزیم ہے سانس کی نالی پکڑ کے رکھنے والا، یعنی اپنا گلا دبا کے رکھنے والا، یعنی غم میں مبتلا. قزوم کہتے ہیں سانس کا رکنا. والکاظمین الغیظ، غصے کو پکڑ کے رکھنے والے، کنٹرول کر کے رکھنے والے. کاظم کا پھر لفظی معنی کیا ہوگا؟ کنٹرول کرنے والا. قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی. وہ تھے تو اکیلے اپنا رونا دھونا کرے، لیکن انہوں نے پھر دیکھ لیا، اللہ کی قسم، تفتا تذکر یوسف، آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. پھر یوسف کا ذکر سن کے آتش حسد بھڑک اٹھے، پھر یوسف کا نام آ گیا. آپ ہر وقت یوسف کا نام لیتے رہتے ہیں. حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ بالکل بیکار ہو جائیں گے. اب یہ بات کے ساتھ ایک طرح سے روڈ لہجے میں بات کر رہے ہیں. آپ کیوں ہر وقت یوسف کے اوپر روتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بیکار کر ڈالا ہے؟ حرض کہتے ہیں بیماری کا ایک درجہ. بیمار کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علیل، علت سے علیل، پہلا درجہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے سقیم. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا قرآن میں، سقیم. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے لیے کیا کہا تھا؟ کہ میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں. مریض، یہ تیسرا درجہ ہے. ہمارے ہاں پہلا درجہ ہے مریض. اس کے بعد ہوتا ہے وقید، قاف، دو نقطے والے قاف سے، وقید. ونف، واو نون فے، ونف. اور اس سے اگلا ہے حرز. حرز اس مریض کو کہتے ہیں، نہ تو زندوں میں ہے نہ مردوں میں، بالکل بیکار ہو گیا. نہ زندہ ہے کہ کچھ کرے اور نہ مردہ ہے کہ دفنا دے. یہ ہے حرب. حتی تکون حرتن، آپ اتنا ذکر کرتے ہیں یوسف کا، لگتا ہے بالکل بیکار ہو جائیں گے. اور تکون من الہالکین، یہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی آخری درجہ پھر کیا ہے؟ حلق. حرس کے بعد ہلاکت. قالا، بولے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں، تم کو کیا کہتا ہوں، میں تو اسی کے سامنے رکھتا ہوں. بس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیل جانا، ظاہر ہونا، غم کی وہ حالت جو چھپائے نہ چھپے، پھیل جائے، سب کو پتا چل جائے کہ غمگین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات غم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر چھپا لیتے ہیں، بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ چھپا نہیں سکتے، ان کی شہرت ہو جاتی، وہ پھیل جاتے ہیں. ایسے غم کو بس کہتے ہیں، بسی وحزنی. غم کے لیے بھی کئی لفظ ہیں، ہمی و غمی و حزنی و بسی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اس کی شکایت بس اللہ سے کرتا ہوں. ایسا کیوں کہا؟ اللہ سے کیوں شکایت؟ کہ وہی اس کا کوئی حل بتائے مجھ کو. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اپنے غم کی داستان کسی انسان کو سنانے کی بجائے اللہ کو سناتا ہوں. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنا غم یا دکھ کسی انسان کو بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ضمیر ملامت کرنے لگتا، اچھا کیوں بتایا، کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی. کوئی کچھ تبصرہ کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی تسلی دے گا، کوئی ملامت کرے گا، کوئی اور اس میں سے فلسفہ نکالے گا، اور مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بگڑ جائے گا. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اپنے غم اور دکھ کا سب سے پہلے رونا اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اور پھر انسانوں میں سے صرف اس انسان کو بتانا چاہیے جو آپ کی بات آگے نہ پھیلائے، اس کا اشتہار نہ دے، اور آپ کو صحیح مشورہ دے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک سے اپنے غم کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے بھاگنے لگتے ہیں. اب یہ پھر بیٹھ گیا، اب یہ پھر شروع ہو جائے گا وہی کہانی کرنے. اس سے آپ اور انسیکیور فیل کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب ایک آفت آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی بیگانے ہو گئے، اور زیادہ اریٹیشن بڑھنے لگتی. لوگوں کی بعض تسلیاں انسان کو پسند آتی ہیں اور بعض بہت بری لگتی ہیں، کہ یہ تو بات نہیں تھی جو اس نے سمجھ لی. تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا ہے، مت ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگے. اور علاج کیا ہے غم کا؟ بہترین دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناسیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک اب استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیری بندی کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے. میں سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے اختیار کر رکھا ہے. یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنے غم میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا، اس غم کے بعد اسے اچھے دن دکھائے گا. اس لیے جب غم کا دورہ پڑے فوراً یہ دعا پڑھ لیں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ نبی تھے نا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی انسان نبوت کے درجے پہ پہنچ جائے، تو اس کے ساتھ انسانی احساسات، جذبات انسانوں جیسے ہی لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نبی بن گیا تو اسے غم نہیں ہوگا، یا دکھ نہیں ہوگی، یا بیماری نہیں ہوگی، یا پریشانی نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے. اور ان کو ویسے بھی حضرت یوسف والا خواب تو یاد تھا نا، اسی لیے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا، اے بچو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کی ٹوہ لگاؤ. حسسوا، حس سے. حس حس پیچھے سواد والا تھی سین کے ساتھ. آنکھ کان عقل ہوش سے کام لو. تحسس ہوتا ہے اپنے سارے سینسز کو استعمال کرنا, یعنی حس کو یا حصوں کو, سینسز کو استعمال کرنا. جاؤ سینس استعمال کرو. یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں پتا تھا کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور, انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا یئس من روح اللہ, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے. الا القوم الکافرون, مگر کافر لوگ ہی. اللہ کی رحمت سے مایوسی صرف کافروں کو ہوتی. اب یہاں جتنے بھی غمگین تھے لیکن مایوس نہیں تھے. جب تک انسان مایوس نہیں ہوتا وہ غم کا مقابلہ کر لیتا ہے کبھی نہ کبھی, مایوسی اس کو ختم کر دیتی. روح اللہ, روح کا لفظ عربی میں راحت, سرور, رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ کی رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ, اب تیسری دفعہ جا رہے ہیں مصر. علیہ سے مراد یوسف علیہ السلام. قالو, بولے, یا ایہا العزیز, اے عزیز, مسنا و اہلنا الدر, پہنچا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نقصان, یعنی جان و مال کا. وجئنا ببدعت, اور لائے ہیں ہم پونجی, مزجات حقیر, تھوڑی سی بے قدر. جئنا, ہم آئے ہیں, یعنی بے آگئی آگے تو ساتھ لائے ہیں, تھوڑے سے پیسے ہیں. فاؤفِ لنا الکیل, ہم کو غلہ پورا دے. وتصدق علینا, اور ہم پہ صدقہ کر, یعنی بھائی کو آزاد کر دو. ان اللہ یجزی المتصدقین, کیونکہ اللہ کو صدقہ کرنے والے پسند ہیں. غلے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے, اور یہ کیا تھا مزید کہ بھائی کو آزاد کر دو. اس عاجزی پر, یہ بڑا عاجزی کا انداز تھا بھائیوں کا, وہ سارا تکبر اب بیٹھ رہا ہے. اس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا. قالا, بولے, هل علمتم, کیا تم جانتے ہو. علمتم, ما فعلتم, کیا ہے یہ, کن سے مخاطب ہیں یوسف علیہ السلام, کہاں کھڑے ہیں بھائی, سامنے کھڑے ہیں. فعلتم, حاضر مذکر جمع, کتنا ایکیوریٹ ہے نا سین. فعلتم, کیا تم نے, تم سب نے. کہتے تم کو پتا ہے جو کچھ کیا تم نے, بی یوسف, یوسف کے ساتھ, و اخی ہی, اور اس کے بھائی کے ساتھ. از انتم جاہلون, جب تم لا علم تھے. کس قدر کریمانہ اخلاق, جب تم پہ جہالت چھائی ہوئی تھی تمہیں پتا ہے اس وقت تم نے کیا کیا تھا. تانا نہیں دے رہے, صرف یاد دلا رہے. کتنی بڑی غلطی کو کس انداز میں یاد دلایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ خوبصورت تو تھے ہی, خوبصیرت بھی خوب تھے, اور ان دونوں چیزوں نے مل کر ان کو کس قدر بلند مرتبہ دیا ہوگا. کیا ہم بھی کسی کی غلطی ایسے ہی بتاتے ہیں؟ ہم کیسے بتاتے ہیں, پھر بھی خود کو با اخلاق سمجھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی سلطنت مملکت میں کسی کو نہیں بتا رکھا تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری, اور ہم کو اپنے ماضی کے قصے اور وہ بھی برے سلوک لوگوں کے بھولتے ہی نہیں, اور ان کا ذکر بار بار دہراتے رہتے. اچھائی بھول جاتے فوراً کسی کی, برائی نہیں بھولتے. هل علمتم, تمہیں یاد ہے، تم کو معلوم ہے نا، ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنائیت کا اظہار بھی ہے اور ان کو اپنے سے کاٹ بھی نہیں رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: زندگی
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نہ تھین عورتن دے مخصوص بیماریاں ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
3: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347

جناب اور یہاں پر آج ٹاپک فالو کیجیے. ٹاپک ذرا چینج ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان کس چیز کو لے کر غرور کرتا ہے, پیسے کو لے کر یا پھر حسن کو لے کر؟ کیونکہ ہاں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان غرور کر سکتا ہے. میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے حسن پر بڑا غرور کرتے ہیں. تو حسن پر غرور کرنا یہ اچھی بات ہوتی ہے یا نہیں, یہ تو ویسے ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایک انسان آخر کس چیز کے اوپر زیادہ غرور کرتا ہے, پیسے پر یا پھر خوبصورتی پر؟ اچھا فہیم بھائی کہتے کہ پوچھتے ہو نا تم کیا پسند ہے مجھے, دیکھو میری پہلی لائن کا آخری لفظ. اوکے واسو بھائی ہیلو. رشید کھوسو بھائی ہمیں حیدرآباد سے سن رہے ہیں, بہت شکریہ. واسو بھائی کہتے مجھے پیاری بھیڑ کیڑا حال ہے تما چاہ پیارا بھا ماں ٹھیک ہے تاں کیا ہے. نظم احمد بٹی بھائی کہتے کہ ٹاپک نہیں آتا کیونکہ میں تب نہیں تھا نا اسی لیے. یہ بھی بات ہے. عبد الغفار بھائی ہمیں سن رہے ہیں میلسی سے, خوش آمدید پیارے بھائی. ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کری نہیں بھائی, کچھ لوگوں کا تو دکا بھی کام آ جاتا ہے. وسیم بھائی ہمیں سن رہے, ٹاپک کا جواب دیا ہے بڑھیا, کہتے آپ کا شو وی آئی پی ہے, تھینک یو. ہزار بھائی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام ہزار بھائی. اور مجاہد ملک ہمیں سن رہے کہتے سڈو اچھی ویاسی محفل میں ویلکم تا کندی کر پکی, ویلکم بابا ویلکم تاں کے بھلی کری آیا, خوش آمدید سواگتم. پکی کونیا پکی کونیا. اچھا چاچا کہتے بیٹا سڈو اور سنائیں کیا حال چل ہے, اب کراچی میں گرمی کم ہے تو اب ڈی اسکن بیوٹی کریم یوز کریں گے اور سونا مونا ہو جائیں گے. بالکل جی, ڈی اسکن بیوٹی کریم تو آپ ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم لگانے کے لیے آپ کو سردیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ ہر میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, تو لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے. ملک نظر حسین بھائیوں میں سن رہے ہیں لاجواب پروگرام, بہت شکریہ. ندڑی کہتی ہیں کہ ندڑی میں ہوں بس, ہاں ہاں تو تم بس تھدو دے تھدو فقیر. درد دل کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم خوبصورت نہیں, بہت خوبصورت ہو. ایلی میرے کو لگا لائے چھاتی چوے. اچھا درد دل کہتی ہیں کہ آئے ہائے آج آتے ہی انجوائے کروا دیا, ڈانس کرنے کو دل کر رہا ہے آج, ڈی جے فل آزادی میں. ہاں بابا مکھے لگے تو آج میں آزاد آیا. کیونکہ میرے کو ایسا لگتا ہے جب آپ سارے لوگ گانوں کی فرمائشیں کر دیتے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھائی کیا میں کروں اب, کس کس کے گانے لگاؤں. تو جب مجھے لگتا ہے کہ بھائی آج نہیں ہوگا گانے پلے, تو میرے کو لگتا ہے بھائی آزادی ہائے انجوائے کرو اپنی آزادی, تو اچھے اچھے گانے سناؤں گی. آپ ذرا موجود رہیے گا اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتے رہیے گا. اگر آپ استعمال کریں تو مجھے بتائیے آپ کو ریزلٹس کیسے مل رہے ہیں, اور ٹاپک کو فالو کیجیے اور ساتھ ساتھ موجود رہیے کیونکہ یہاں پہ ٹائم ہوا ہے نیوز بریک کا. اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے, آپ نے کہیں نہیں جانا, میرے ساتھ موجود رہیے اور سنتے رہیے اور ساتھ دیجیے. میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے.

جناب سوڈیز کن بیوری کریم آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ ذرا مجھے بتائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں آ چکے ہیں, تو آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں گی آپ لوگوں کہ پروگرام کا جو دوسرا گھنٹہ یعنی کہ اسٹارٹ ہوگا نا, پروگرام کا دوسرا گھنٹہ کا جو یہ پہلا لنک ہوگا, تو اس میں آپ لوگوں کی ہم 10 سے 15 منٹ جو ہے نا وہ ریگولر کالز بھی جو ہے نا وہ پروگرام کے اندر ایڈ کریں گے. بھائی کالز بھی ہونی چاہیے پروگرام میں, یہ چیز تو بالکل صحیح ہے. تو ایسا ہے کہ آپ لوگوں کی کال جو ہے نا وہ لینا میں اسٹارٹ کروں گی ابھی, اور ایک میرے پاس گانا بھی اس کی فرمائش ہے, تو میں ذرا سوچ رہی ہوں کہ پہلے ہم ایسا کرتے ایک گانا سنیں, گانا سننے کے بعد ہم جو ہے نا ریگولر بس آپ لوگوں کی کریں گے. اور آپ جو ہیں پوسٹ کو ذرا نہیں, اور یہ جو پیارا گانا میں نے لسٹ میں لگایا ہے نا یہ ہم ڈیڈیکیٹ کس کو کہہ رہے ہیں بتاتے ہیں, تھوڑا گانا سن لیجیے.

سر نیاز محمد بھٹی بھائی، وعلیکم السلام، آپ مٹیاری سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ حنیف البلوچی لکھتے ہیں کہ لکھتا ہوں تو تم ہی اترتے ہو قلم سے، پڑھتا ہوں تو لہجہ بھی تم، آواز بھی تم۔ ہزار بھائی کہتے ہیں کہ سسٹر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ پروگرام انجوائے کیجیے۔ طالب مری سمارو بھائی ہمارے ساتھ، بہت شکریہ۔ کشور بھائی کہتے ہیں ٹاپک انسان کے پیسے جو غرور زیادہ ہوں دو آئے چوندہ آئین نا ہن کے پیسے جی مگی آئے ہاؤ ماں بدھوا پیسے جی مستی ہوندی آئے، اور صحیح تھا جو ویسے صحیح تھا جو۔ اور ہمارے ساتھ سمارٹو گوپانگ، وعلیکم السلام۔ ندلی کہتی ہیں کہ بھائی لڑکیوں کو حسن پر غرور ہوتا ہے اور لڑکوں کو جو ہے وہ پیسوں پر غرور ہوتا ہے۔ اب اس بات میں پتہ نہیں کتنی سچائی ہے، وہ تو آپ ہی بتائیے گا۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کر رہے ہی نہیں، یہ بھی آپ ہی بتائیے۔

میں بھی ڈی اسکن کا فیس واش یوز کر سکتا ہوں یا پھر صرف خواتین استعمال کریں گے؟ ارے بھائی ڈی لوگوں کے لیے, یعنی کہ اسے خواتین بھی لگا سکتی ہیں, مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں. آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. آپ کی اسکن کسی بھی طرح کی ہے, کتنی ہی سینسٹیو کیوں ہے, اس کے اوپر آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ڈی اسکن کا فیس واش ضرور آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا, بہت کمال کا پروڈکٹ ہے. اور ساتھ ساتھ جناب پریمیم کوالٹی کے پروڈکٹس ہیں, تو ٹرائی کر کے دیکھیے, مزے آ جائیں گے. پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے. اچھا فضلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام, ہیپی منڈے آفٹر نون.

اچھا محبوب علی مورو سٹی سے میں سن رہے ہیں وعلیکم السلام ایف ایم کی کونج سدرا مسکان خوش رہو ہمیشہ کے لیے کونج سدرا مسکان سانگ سنائیں اچھا یہ گانا آپ کو میں کل سناؤں گی ٹھیک ہے اور بہت شکریہ میرے پیارے بھائی جان آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ان کا علاوہ ہمارے ساتھ چاچا خالد تمہاں بھی میسج کیا پینل تے کھوڑ سارا ان کا علاوہ مقصود ملا ہمارے ساتھ کہتے ہیلو سدرا مسکان مہراب پور سے آپ کا شو سن رہا ہوں آج شمن کا گانا سنانا پکڑی اچھا جی تو وہ انتظام کیا آج کسی کا بھی گانا نہیں چلا پروگرام چپ کر رہے ہو سبحانی بدنا سنگھ میرپور خاص سے عبداللہ مہر ہمارے ساتھی وعلیکم السلام بھائی ٹی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہے ہیں کیا بات ہے بڑھیا ہو گیا عبدالرشید مری ہمیں سن رہے ہیں کہتے ہیں بے وفا بھورو مل کولی فرام ولیج حاجی بہرام خان مری لگ پھول دیوں سے اوکے بھائی جان کو ویلکم کہتے ہیں ٹی اسکن بیوٹی کریم لگائیے گا محبوب علی مورو سٹی سے کہتے ہیں اچھا نوکیا کمپنی صحیح ہے جی دادو کا امداد جتوئی عبد الخالق جتوئی مبشر حسین جتوئی فیض اللہ جتوئی فاروق حیدر جتوئی بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور یہ بھائی لگتے ہیں کہ چاچا خالد کو سلام منظور علی خاص کے لیے اور خیبر محمد خاص کے لیے جھنڈو مری خاص اگر موجود ہے اوکے بھائی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا اور ایشا ہماری ساتھ کہتی ہیں کہ شونا آپ کیسی ہیں آج میری ماں ساتھ انم کی بکی ہے شاید آپ نے لکھا ہے اور کل شادی ہے دو دن اچھے اچھے گانے لگاؤ ہم نے ایکو ساؤنڈ لگایا ہے اوکے میں نے کوشش کری اچھے گانے آپ کو سناؤں مقصود ملا کہتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا ریزلٹ اچھا ملا ہے جیسے چاند کی پہلی روشنی ٹھنڈی اور کول کول واہ واہ واہ واہ ایسے ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرتے رہیے شروعات کی طرح بھائی کاکے جو بدھو تو مائی چویا بابا ماں کے ڈوک ہے ماں مجھے نہ لایا پہلے تو یہی ہمارا فیوریٹ بنا تھا تو ہم اسی لیے یہ والا گانا بھی سنیں گے

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے سینے جی جلن کھٹیوں اگرائیوں بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے استعمال کریو شفا میدہ کورس جیکو میدے جی خرابی ایں ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودا ایں فائدہ مند کورس آہے شفا ملن جو 5 وگے تائیں حمزہ دوا خانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287 شفا میدہ کورس صحت مند میں زندگی
4: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: عوام جی قسمت تبدیل نہ ہے کئی گورنر راج جو آپشن ہلے یا نہ پر وڈو وزیر سہیل آفریدی نہ ہلندو
1: ڈیٹ کے برعکس کوئی بھی نہیں جا سکتا اور نہ کوئی یہ افورڈ کر سکتا ہے. اگر کوئی اس بات سے مجھے ڈراتا ہے کہ وہ یہاں پر گورنر راج لگا دے گا ایمرجنسی لگا دے گا جو مجھے اپنے نظریے سے ہٹائے مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کسی کی. جو میرا موقع پہلے دن تھا جو عمران خان صاحب کا ہے جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے وہ آج بھی ہے وہ اس کے بعد بھی ہوگا. اپنی پالیسی بدلو پالیسی شفٹ لاؤ ہمارے فوجی جوانوں کو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ہمارے عام سویلینس کو اس کو مزید جو ہے یہ اس خون خرابے سے بچاؤ. اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اس میں ہم سب کی بلائی ہے.
0: گورنر راج جی دھمکن کان ڈرجن وارو نایا کرسی خاطر پنج نظریے تا ہتھ نہ کھڑندس. خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر سہیل آفریدی چیو ہے عوامی مینڈیٹ خلاف کیر بھی نتھو ونجی سگے مکھے کو بھی فکر نہ ہے ریاست کے پنجی پالیسی تبدیل کرن گرجے. پی ٹی آئی اگوان سلمان اکرم راجا چیو تا لانگ مارچ ملتوی کرے حکومت کے وقت ڈنو پانچن فیصلن تے نظر ثانی کرے حکومت سان طے تھیندڑ گالن تے عمل کیو ویندو.

0: ہے سرحد پار تھندڑ حملن میں 70 سیکڑوں افغانی ملوث ہیں
1: آلات کروں گا آئی بی سندھ کا اپیل تھا کہ فل فور جو تھا اجن سال کے آزاد تھی وجے
2: اج اسا کے دھمکی ملی رہو ہے اج اسا کے اغوا پے تو وجے
3: اسا بھی جو پائے معاشرے جو آواز ہے مظلوم کرے ان جو کو داد فریاد نہ تھیو ہے کسے جو میرے صدارت نہ تھیو ہے
4: نالل کلچر جو ہے تو 1 کروڑ تو بھونگو طلب کرن تھا یہ کاتو جو قانون ہے اگے قتل دیتا ہے اغوا کرے مختلف مطالبہ کیا ہے تا
5: حق سچ لکھن والا صحافی انہن کے پانچو سچ نہ وڑیو انہی دے کرے اسا جے صحافی بے باک صحافی کے اغوا کیو
6: ہے کہ بے باک صحافی عظیم شان ان کی فل فور آزاد سندھ پولیس کتے ننڈ میں ستو پیو ہے فل پا جوڑو تو پے اسا ان اغوا جی سخت لبد مذمت تا کیو
0: کے ٹی این نیوز کانپور مہر جے رپورٹر عظیم سیال جی اغوا کے بڈی ہتھی ویا پولیس مغوی صحافی کے بازاب کرن میں مکمل طور تے ناکام بنل پولیس جی کاروائی بے گال ہن تائیں محدود عظیم سیال جی بازیاب لائے عملی قدم نہ کھیو عظیم سیال جی بازیاب لائے قلم دھڑی سراپا احتجاج بنل مختلف شہرن میں مظاہرہ این دھرنا گھوٹکی نوشر و فیروز گمبٹ اباوڑو میرپور ماتھلو ٹھری میرواد چک بخشا پور بان سعید آباد میں احتجاج کیا ہو جروار خیرپور دوداپور کم دڑو این تلہار میں بھی قلم دھڑن احتجاج کیا سکھر میں وکیلن بھی احتجاج کرے عظیم سیال جی بازیابی جو مطالبہ کیا قلم دھڑن پارا عظیم سیال جی بازیابی جو مطالبہ

ویلکم بیک مزید سامعین، یہ ہے جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک، اواں شو بدھو پیا سندھڑی جی شام، آر جے یونس بکاری جا سلام ہے۔ جی مزے سامعین، یقیناً ساز ای آواز ساتھ میں اساں جو اجا سوا کلاک جو ساتھ، جی اوا شامل تھن چاہے تھا ہاں ہی میسج کیا، لکھو ایم ٹی آئی اسپیس دیو، پینے گوٹھ شہر جو نالو لکھو، پینے نالو لکھو، ٹرپل 8188 اسا نمبر ہے، ان تے میسج ڈیارے موکل جو، اواں جا پیارا پیارا میسج ضرور شامل کرداسی۔ ہاں اواں جے اساں کے لائیو کال کے ذریعے جوائن کندو تو ٹھیک 6 وگے جی خبرن کا پوئے کمرشل بریک کا پوئے جو ساتھ ہوں ان میں تمہاں اساں کے جوائن کر سکندو، یعنی لائیو کال ذریعے بھی۔ سو کچھ میسج تاں جائیں جے کہ شامل کرداسی۔ جناب اساں کے محمد اسماعیل لغاری جھڈو خان بدن پیا، رئیس مختار علی امیر حسن لغاری، اواں جو محبتوں اواں جھڈو شہر کا بدھو پیا، میٹھا مانو کروڑے قرب، محبتوں جگ جگ جیو۔ ایکڑو میسج پتو، السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ، شو از ویری نائس۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہاں میسج میں لکھو ہے تو شاید کچھ لکھن چاہیے مواد، تھینک یو جی۔ اینڈ شمائلا ناز ویلکم کہتے ہیں آپ کو جی، اور آپ نے میسج سینڈ کیا ہے جی ہاں سکر سے، تھینک یو ویری مچ شمائلا ناز، ویلکم کہتے ہیں بہنا آپ کو، آپ شو میں شامل ہوئی ہیں، تھینک یو، اینڈ اگین میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ محمد اسماعیل لغاری صاحب جو ایک دفعہ بہر میسج جھڑو شہر کا، امیر حسن لغاری مختار رئیس مختار لغاری بدھے پہ، اواں جو تمام گھڑی مہربانی، اواں اساں جھڑو کا جوائن کیا ہے، محبتوں کروڑے قرب تاں جا سدائی سکھیا ہوجو، اواں جے لئی ہی دعا جگ جگ جیو۔ جی جناب، ساز آواز ساتھ میں وقت جو وہکرو اسی ودھوں پیا اگتے، جتے اواں جا کھوڑ سارا میسج ہیں جے شامل بھی کیوں پیا، سو تمام گھڑی محبتوں اواں سبنی مہربانن جو اسناسی تے میسجن میں اساں کے کیر شامل چن جلا میسج موکلے تو۔ سجن سانگی جی وانڈ ماں گلاب گل تھرپارکر کا جوائن کیا ہے، تمام گھڑی مہربانی گلاب گل، ویلکم چونداسی، تواں کے خوش ہوجو آباد ہوجو محبتوں تاں جو بھلی کار خوش ہوجو۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

نگاہوں سدن تھیوں نظارہ سدن تھا نگاہوں سدن تھیوں نظارہ سدن تھا گھنی دیر کھاں پیار پیارا سدن تھا نتھو جیو دھرتی چھڑے ویل کائی نتھو جیو دھرتی چھڑے ویل کائی امرتا اکھن کے ستارہ سدن تھا نگاہوں سدن تھیوں نظارہ سدن تھا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: It's 9:30 p.m.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
4: جیکڈہیں تمہاں بواسیر جی تکلیف، رت اچن، سخت سور، ویہن یا ہلن میں تکلیف جڑن مسلن میں مبتلا آہو ایں آپریشن کان ڈجو تھا، تہانی پریشان چھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو نجات بواسیر کورس. بواسیر خونی ہوجے یا بادی، آرام لائے آزمودہ کورس. نجات بواسیر کورس ملن جو ہند ہر آچرتے صبح جو 9 وگے کھان شام جو 5 وگے تائیں، حمزہ دواخانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی. رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879، 0312-24-01-287. سکون، اعتماد، صحت مند زندگی دہاں قدم.
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
6: روزانو صبح جو 10 کھان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین، عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
7: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی.
6: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
8: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن، عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھان رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھان رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا دائمی بخار، نزل و زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو ائی بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
9: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-4495-244.
5: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 کھان 6:30 وگے شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا، مین حیدرآباد روڈ، ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 0313086316.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری، छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔